Ztratených som v oknách blúdia očiví, tam hlboko nie kam úst. Zem ztratených som v oknách blúdia očiví, hľadajú kľúč od úst. Pod hladinou spí kamen tvár a testament v nehybnom tieni.

Sedm ztratených som v oknách blúď a očirí, tam hlboko nie kam úc. Sedm ztratených som v oknách blúď a očirí, hľadajú kľúč od úc. Pod hladinou spí kamen tvár a testament v nej.